0: 的门外。
1: 干嘛的加倍？
2: Awak cari nomor dia.
1: Nomor, nomor. Nyupir.
2: Apa dia awak bawa to dia?
1: Nyupir.
2: Hah? Pilo awak punya to dia?
1: Itu yang di belakang tu, ha?

0: Geser sini ah. Najot, geser sini Najot. Jarot. Lalok lok leh. Saya lalu baru rihang juga.
1: Lah, rekamalah lah.
0: Rekamalah surau.

0: Gitu deh.
1: Di mana rumah?
0: Kok di belakang kok?
1: Malah, kok mabak lah.